0: 摩托车的熊本工厂停工至29号傍晚，丰田汽车位于福冈县的三个工厂暂停生产，罗森有部分门店暂停营业。此外，日本厚生劳动省的消息称，截至当地时间28号20时25分，熊本县内已有26家医疗机构报告因地震受损，其中8代市医疗机构情况尤为严重，共有12家医疗机构受损。
1: 熊本县是日本半导体产业的核心聚集地。根据当地媒体报道，28号地震发生之后，台积电、索尼、东京电子等10余家半导体企业厂区紧急疏散人员，停工排查。台积电熊本工厂的员工全部撤离，在建的熊本第二工厂暂停部分施工。索尼集团旗下图像传感器厂区持续停产，复产时间未定。东京电子、瑞萨、三菱电机等设备功率芯片厂商全部停工安检。截至目前，这些企业暂未发现人员伤亡和厂房的重大损毁。由于余震频繁，当地居民纷纷外出躲避。来看总台记者从前方发回的报道。
2: 这里是熊本地震灾区的一处户外停车场，由于发生强震之后呢，这一片的这个民宅很多都出现了停电的情况，而且当地的灾民呢是担心未来一段时间还会再继续发生强震，在室内过夜可能不安全，所以很多的当地民众都选择到这个户外停车场来度过一夜。
3: ちょうどホームセンターにいまして、周りはもう結構品物とか倒れてきたりしたんで、ちょっとびっくりしましたね。
4: 今回でかかったですね。前もありましたけど、前以上にちょっとでかかったので、停電もしてますけど、そんぐらいかな。停電、荷物はちょっとひっくり返ってます。
5: 自宅は瓦は落ちてしまってですね。半壊とか全壊とかいう状態じゃないけども、家の中はもうぐしゃぐしゃ。です。20、30分おきに結構揺れますもんね。だから安心してちょっと家の中にはほら折れないわけですよ。家の中にはちょっと入れないから皆さんこうやって車で車中泊してます。
6: 在10年前，熊本县也曾发生过强震。2016年4月14号。熊本县发生6.5级地震，在2天后的4月16号，当地又发生一次7.3级地震，并且发生了多次余震。曾在2016年熊本县地震中受损的古迹熊本城，在此次地震中再次发生了石墙坍塌。
7: 壁がちょっと崩れかけてたりとか、なんか上から結構物が落ちてくるとかありますね。
8: なんていうんですかね、体が宙に浮くような感じだったんで、一瞬地震って分かんない。

0: 京半导体制造设备企业东京电子公司位于熊本县的两家工厂都停止运转。此外，三菱化学集团九州事业所熊本地区工厂和普利斯通熊本工厂也都已停产。位于熊本县余震频繁，由于熊本县余震频繁，当地居民纷纷外出避险。我们来看总台记者从前方发回的报道。
1: 这里是熊本地震灾区的一处户外停车场，由于发生强震之后呢，这一片的这个民宅很多都出现了停电的情况，而且当地的灾民呢是担心未来一段时间还会再继续发生强震，在室内过夜可能不安全，所以很多的当地民众都选择到这个户外停车场来度过一夜。
2: ちょうどホームセンターにいまして、周りはもう結構品物とか倒れてきたりしたんで、ちょっとびっくりしましたね。
3: 今回でかかったですね。前もありましたけど、前以上にちょっとでかかったので、停電もしてますけど、そんぐらいかな。停電、まあ、荷物はちょっとひっくり返ってます。
4: 自宅は瓦は落ちてしまってですね。まあ半壊とか全壊とかいう状態じゃないけども、家の中はもうぐしゃぐしゃ。です。30分おきに結構揺れますもんね。だから安心してちょっと家の中にはほら折れないわけですよ。家の中にはちょっと入れないから、皆さんこうやって車で車中泊してます。
0: 十年前，也就是2016年，熊本县也曾经发生过强震。当年4月14号，熊本县发生6.5级地震。在两天后的4月16号，当地又发生了一次7.3级地震，并且发生多次余震。曾在2016年熊本县地震中受损的古迹熊本城，在此次地震中再次发生石墙坍塌。
5: 壁がちょっと崩れかけてたりとか、なんか上から結構物が落ちてくるとかありますね。
6: なんていうんですかね、体が宙に浮くような感じだったんで、一瞬地震って分かんなかったんですよ。で、崩れたのを見て初めて

0: 余震频繁，当地居民纷纷外出躲避。我们来看总台记者从前方发回的报道。
1: 这里是熊本地震灾区的一处户外停车场，由于发生强震之后呢，这一片的这个民宅很多都出现了停电的情况，而且当地的灾民呢是担心未来一段时间还会再继续发生强震，在室内过夜可能不安全，所以很多的当地民众都选择到这个户外停车场来度过一夜。
2: ちょうどあのホームセンターにいまして、周りはもう結構品物とか倒れてきたりしたんで、ちょっとびっくりしましたね。
3: 今回でかかったですね。前もありましたけど、前以上にちょっとでかかったので、停電もしてますけど、あのそんぐらいかな。停電、まあ荷物はちょっとひっくり返ってます。
4: 自宅はあのもう瓦は落ちてしまってですね。まああの半壊とか全壊とかいう状態じゃないけども、家の中はもうぐしゃぐしゃ。です。20、30分おきに結構揺れますもんね。だから安心してちょっと家の中にはほら折れないわけですよ。家の中にはちょっと入れないから、皆さんこうやって車で車中泊してます。
0: 十年前，也就是2016年，熊本县也曾经发生过强震。当年4月14号，熊本县发生6.5级地震。在两天后的4月16号，当地又发生了一次7.3级地震，并且发生多次余震。曾在2016年熊本县地震中受损的古迹熊本城，在此次地震中再次发生石墙坍塌。
5: あの壁がちょっと崩れかけてたりとか。なんか上から結構物が落ちてくるとかありますね。
6: なんていうんですかね。あの体が宙に浮くような感じだったんで、一瞬地震って分かんなかったんですよ。で崩れたのを見て初めて。